0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Nova pesma. Miami Band.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

Milan Stanković, luda ženo, boga mi, sve smo lude na ovih 40 stepeni. Ja sam Jovana i slušamo se do 7 sati. Novo na SS3. Kabo, ba, ne, kabo.

Đija i Nerni Slam ovog utorka popodne na S3. Ide Kaća Grujić i naplatit ću ti sve. Uživajte.

Maja Berović ne idi u proteklim minutima na S3. Puštam jednu ljubavnu letnju stvar. Marina Visković, Amor Mio.

0: ti bre. Novo na SS3. Ubijam ponos kvalitetno.
1: Stolo se pali, miraš petno. Marina Visković.

0: Katarina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
3: Tvoj lifestyle radio.

0: kapiram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.